onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

van vremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Od ponoći benzin skuplji cent, cijena dizela nepromijenjena. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera poruka da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 je tako poskupio za po 1 cent, pa košta Euro 79, odnosno Euro 75. Cijena euro dizela ostaje nepromijenjena, Euro 95, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2 eura i 2 centa. Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro, dragi ljudi. Evo mene sa vama i jutros ovdje na Magičnom radiju. Ja sam Kosta Mijušković i čast mi je što mogu i ovog jutra da se družim sa vama. 29. septembar, evo polako se završava septembar. Čuli smo najnovije vijesti i vrijeme je da onako zajedno otvorimo još jedno jutro na Magičnom radiju. Septembar onako polako pakuje kofere, oktobar već iza ćoška. Ako vam se čini da je godina do juče tek počela, niste jedini. Danas ćemo od 7 kao i uvijek prvo provjeriti onako puteve i vrijeme da znamo kako ćemo i kuda kroz ovaj utorak. I ona, također danas se obilježava Svjetski dan srca, pa danas iskoristite ne samo da se pobrinete za zdravlje, za fizičko zdravlje vašeg srca, nego i za ono zdravlje, duhovno zdravlje vašeg srca. Govorite ljudima da ih volite, budite nježni, zalijte neku biljku, radite nešto lijepo, nemojte da budemo lijeni, da radimo dobre stvari. Inače ode svijet u tirinte i sva se omladina onda preseli i onda kad nam uvezu ne znam koliko hiljada Filipinaca da rade jer su mladi otišli, šta će oišo, onda će da budu veliki problemi. Evo javlja nam se Sneže i ovoga jutra. Dobro jutro Snežo i svako dobro ti želimo iz Magičnog studija. Ono što sam također htio jeste da kažem da krenemo sa ovim stanjem na putevima. Malo ćemo odužiti ovo, da kažem, uključenje, tako da ćete još samo malo sačekati dok ne počne ona najbolja narodna muzika. Kada je riječ o stanju na crnogorskim putevima, dugotrajnije izmjene koje treba imati na umu odnose se prvenstveno na dionice na kojima se izvode radovi, naravno. Na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića-Tara na snazi je potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja. Prema objavljenom režimu sve do 26. oktobra u podne, to jeste neko kaže i do 10. Evo vidjet ćemo da li će uspjeti to da se završi ranije. Za vrijeme radova koriste se alternativni pravci upravo na toj dionici između Pljevalja i Žabljaka. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute zbog rekonstrukcije je objavljen režim potpune obustave od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. A što se Podgorice tiče, evo septembar se završava, škole i fakulteti rade, godišnji odmori su uglavnom završeni i grad se vratio u svoj puni radni ritam. To znači da je ponovo na snazi ona poznata podgorička disciplina krenuti 5 minuta kasnije nego što treba, obavezno upasti u gužvu i onda biti potpuno iznenađen ili nervozan zbog činjenice da i drugi ljudi imaju automobile. Posebno onako u jutarnjem špicu treba ostaviti malo više vremena, onako da se dobro iznerviramo prije nego što dođemo na posao. Ne zato što ćemo nužno da naiđemo na neki dramatični zastoj, zaista onako izjutra zastoja nema, svi jure, tako da nekako je protok saobraćaja baš, da kažemo, brz ujutru, što ne znam koliko je dobro, ali evo, paze se za sad ljudi pa ćemo vidjeti. Nekako, kao što sam rekao, ne radi se tu o zastojima, nego zato što tih 5 minuta rezerve veoma se lako pretvori u 10 minuta zakašnjenja kada spojimo i semafor i ove male mini kolone i traženje parkinga. Tako da jedno jutarnje podsjećanje koje djeluje banalno dok ga ne vidite u saobraćaju, pretpostavljam da i vi znate o čemu se radi, a to je telefon i volan. I zaista telefon i volan nisu dobar par. Poruka uvijek može da sačeka, ako je toliko hitna da ne može, stanite tamo gdje je bezbjedno i odgovorite. Znači, budite odgovorni i brižni, prije svega brižni prema sebi i prema drugima. Malo smo zaboravili da briga nije negativna emocija, da to nije nešto, da ne mora uvijek da znači da je to nešto loše. Sad onako svi neka ljudi, a on previše brine. Briga je zapravo jedna lijepa stvar koja nas sve spaja, ali dobro, nek ide ovaj 21. vijek, nekakva je čudna borba između 21. i čini mi se 18. vijeka u nama, možda da se nađemo negdje na sredini. Uglavnom, evo na kraju ovog uključenja, mala molba za sve vas, nas tačnije, kada se upali zeleno svjetlo, automobil neće krenuti telepatski. Ako ste prvi na semaforu, imate jednu veoma važnu društvenu funkciju, tako da dodajte gas kada se upali zeleno, ne gledajte u telefon. Naravno, Crna Gora vjeruje u vas i Magični radio vjeruje u vas i krećemo jutros odmah sa srcem punim ljubavi sa Magičnog radija. Jelena Kostovi, Ljubav prava.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Javi se na zenerides.com i broj 069-377-977.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Marketing Mag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je Eurosuper 95 euro 75. Eurodizel ostaje na euro 95 po litru, a cijena lož ulja bit će 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljenih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz Pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta.
0: Sport.
1: Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro još jednom iz magičnog studija. Evo, prošlo je 8 sati, čuli smo najnovije vijesti, a danas je svjetski dan srca. Nekad se malo zapitam kada čujem ovako neke vijesti da je sada dozvoljen, na primjer, ovaj lov potpuno onako nepromišljeno, čini mi se, evo neću ništa da tvrdim, ali zaista da li ti ljudi imaju srce da dozvole lov i na ženke i na mladunčad i na ugrožene vrste, jer upravo ono što krasi našu državu i našu prirodu jesu upravo te takve rijetke životinje. No dobro da ne štetim ja svoje srce na ovaj svjetski dan srca, koji se obilježava svakog 29. septembra, a ovogodišnja poruka Svjetske federacije za srce nastavlja kampanju koja kaže na engleskom Don't miss a beat, što znači nemojte propustiti ni jedan otkucaj, ni jedan znak, nemojte previdjeti ono što vam srce govori. Ideja je onako posebno skrenuti pažnju na činjenicu da kardiovaskularne bolesti mogu dugo prolaziti neprimjećeno upravo zbog toga i kaže nemojte da propustite ni jedan znak, ni jedan otkucaj koji vas upozorava. Mi ćemo zato i u narednih sat vremena podijeliti se malo na dva dijela, malo ćemo pričati o srcu kao organu, ali pričat ćemo i o srcu onako u onom duhovnom smislu, ne samo što se tiče romantike i ljubavi, nego vezom između psihičkog i fizičkog zdravlja, jer stres ne ostaje samo kao misa u glavi, tijelo itekako učestvuje u njemu. I kada već pričamo o srcu kao organu, postoji jedna nezgodna navika koju imamo kada pričamo o zdravlju srca, ponašamo se često kao da je to tema za nekog drugog. Za starije, za ljude koji već imaju dijagnozu, za nekoga ko pije terapiju. Međutim, navike koje utiču na zdravlje srca ne počinju onog dana kada prvi put odemo kod kardiologa. One se grade godinama. I jedan od najjednostavnijih primjera je upravo taj krvni pritisak, jer visok krvni pritisak može postojati bez očiglednih simptoma i upravo zbog toga Svjetska federacija za srce posebno upozorava na opasnost da kardiovaskularni rizici ostanu često neprepoznati. Zato preventivna kontrola ima smisla i onda kada se osjećamo dobro, ne zato da bismo postali opsjednuti sopstvenim zdravljem, nego upravo suprotno, da ne moramo o njemu da počnemo da razmišljamo tek kada se pojavi neki ozbiljan problem. I tu dolazimo i do kretanja i zaista ne mora svaka fizička aktivnost da izgleda kao trening za olimpijske igre. Mi volimo malo tako da čime god da krenemo da se bavimo, da to odmah mora da bude u nekom, da kažem, fazonu svjetskih šampiona. Odmah smo nešto tu uveli, neke nenormalno teške vježbe, navike, hoćemo za par mjeseci da postanemo Hulk Hogan, ali malo teže to ide. Uglavnom, kao što sam i rekao, neko hodanje, malo uz stepenice po parku, možda neki bicikl ili nešto prosto što vam odgovara, jer tijelo nije napravljeno da 8 sati sjedi. Uglavnom, čuvajte svoje zdravlje, malo manje pušenja, alkohola, redovniji san i to je to. I naravno, ostanite uz Magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Mag radija. Minut prije svih.
1: Vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta Euro 79, dok je Eurosuper 95 Euro 75. Eurodizel ostaje na Euro 95 po litru, a cijena lož ulja bit će 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera poruka da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta.
0: Sport.
1: Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, evo, čuli smo najnovije vijesti. 9 sati i 32 minuta. 29. septembar, svjetski dan srca, i mi smo, da kažem, u ovo proteklim jutarnjim satima pričali upravo o tome kako treba, da bi se održalo zdravlje srca, uvijek pružati što više ljubavi, a i također biti otvoren da primimo i komplimente i ljubavi, brigu i nježnost od drugih, a ako ih ne primamo, da onda budemo hrabri i da potražujemo i da kažemo: e ženo, dođi vamo, dođi malo da me pomaziš, dođi nešto, ali naravno moramo i mi da smo ti koji također uzvraćemo, jer u svakom tom zdravom ljubavnom odnosu osnova je upravo ta recipročnost, to jeste da također dajemo ljubav, ali također da imamo i od koga da je primimo, inače počne srce veoma brzo da propada. A evo, u ovom satu i u narednom malo ćemo da pričamo o temi koja je posljednjih dana vjerovatno privukla više pažnje nego gotovo bilo koja druga ekonomska vijest. Premijer Milojko Spajić je 17. septembra predstavio novi euro model koji bi prema vladinoj najavi trebalo da počne da se primjenjuje od januara 2027. godine. Najavljeno je da bi minimalna neto zarada za radna mjesta sa osnovnim i nižim obrazovanjem bila 1000 eura, za radna mjesta sa srednjim obrazovanjem 1250, a za ona sa visokim obrazovanjem 1400 eura. Vlada navodi da je usvojila set zakonskih predloga potrebnih za ovaj model, dok konačni zakonodavni proces još uključuje i skupštinu. Brojke zvuče odlično, ali ekonomija ima nezgodnu osobinu. Jedna brojka nikada ne postoji sama. Zato ćemo pogledati šta u najavljenom povećanju kažu ljudi iz ekonomije i postaviti jednostavno pitanje: ako plata raste, znači li to da automatski bolje živimo? I hajde, eto, možemo da počnemo od toga: veća plata, šta kažu zagovornici, šta kažu kritičari, i da počnemo od te strane jednačine koja je zapravo prilično logična. Čovjek koji prima više novca ima veću kupovnu moć, pod uslovom da cijene ne porastu u sličnoj mjeri. Znači da cijene, da iako porastu, da porastu samo malo, upravo kako bi moglo nešto i od plate da nam ostane. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocijenio je da bi euro model mogao da doprinese većoj potrošnji, smanjenju nejednakosti i pokretanju novog ekonomskog ciklusa. Njegova argumentacija je da bolje plaćen rad može da poveća domaću tražnju i pokrene dodatnu ekonomsku aktivnost, i to jeste jedna strana priče. Evo, kaže isto Sneža, da, bilo bi super da porastu plate, a da ne rastu cijene, onda bi sve bilo top. Pa tako je, Snežo, jer i u ovom, da kažem, proteklom povećanju plata jesu plate zaista skočile, ali skočile su i cijene i goriva i stanarine, i kao da ljudima nikad nije dosta novca. Možete zamisliti samo koliko neki vlasnik nekog trgovinskog lanca ili pumpi ili bilo čega ima novca, a da radnici i dalje primaju plate koje su im dovoljne samo da pokriju osnovne troškove. Znači da nema baš radnik nikakav luksuz, da ne može ni da kod privatnika možda da se liječi ili tako nešto. Tako da, eto, onda ta povećanja plate postanu uzaludna. Uglavnom, ako porodica svakog mjeseca raspolaže sa nekoliko stotina eura više, taj novac neće nestati. Dio će otići i na hranu, dio na usluge, odjeću, stanovanje, možda putovanje, možda štednju. Veća potrošnja znači i veći promet za kompanije, ali da li će kompanije ići tom logikom ili će ići logikom bolje da mi povećamo cijene, da uzmemo što više profita. A evo i neke druge strane te priče. Profesorica ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Maja Bačović upozorava na problem ako zarade rastu veoma brzo, a da ih ne prati rast proizvodnje i produktivnosti, da to može i tekako da bude opasno. Njena argumentacija je da povećani troškovi mogu biti preneseni na cijene proizvoda i usluga, dok bi u crnogorskoj, maloj i uvozno zavisnoj ekonomiji dio povećane potrošnje mogao završiti na uvoznoj robi. Tako da, prevedeno sa ekonomskog na običan jezik, ono što profesorica Maja Bačović govori nije isto ako plata poraste zato što ekonomija proizvodi više vrijednosti i ako plata raste mnogo brže od onoga što ekonomija proizvodi. Jer ako vam plata poraste 300 eura, a nakon toga značajno poskupe stanarina, hrana, usluge i sve ono na što tu platu trošimo, na računu imate veću cifru, ali vaš svakodnevni život nije nužno bolji za svih tih 300 eura. Zato ekonomisti razlikuju nominalnu i realnu zaradu. Nominalna je ono što vidite na računu, realna govori šta sa tim novcem možete da kupite. I to zaista jesu neke ekonomske osnove, i zato malo danas i pričamo o tome. Eto, čisto ukoliko, mada ja čisto sumnjam, mi svi ovdje volimo novac, volimo da imamo novca, tako da siguran sam da se većina nas i razumije u ove osnovne ekonomske stvari, ali eto, zašto da se malo ne podsjetimo na to. I zato ćemo i u sljedećem uključenju onako postaviti pitanje koje je možda važnije od same visine plate, koliko će ti 1000, 1250 ili 1400 eura stvarno vrijediti. Uglavnom, vi ostanite na talasima magičnog radija, da se više ne zamaramo novcem i zaradama, prelazimo na onu najbolju narodnu muziku i Beki Bekić kaže kada bi se vratila, kada bi se vratila. Najbolje bi bilo kada bi se vratila ona neka, da kažemo, vrsta filozofije, duhovnosti i ljudskosti, gdje ne bi non stop pričali o novcu, nego bi imali i vremena i novca da razmišljamo šta još to iziskuje malo više naše brige i ljubavi. Pa zar ne bi to bilo sjajno? Tako da u nastavku slušamo najbolju narodnu muziku.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

koja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je euro super 95 euro 75. Euro dizel ostaje na euro 95 po litru, a cijena lož ulja bit će 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz Pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta.
0: Sport.
1: Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Evo, čuli smo najnovije vijesti, dragi moji. Dobar dan još jednom iz magičnog studija. Mi smo do sada pričali o raznoraznim temama ovoga jutra i sada evo prešli u dan onako razbuđeni, spremni da pričamo i o malo možda nekim ozbiljnijim stvarima. Plata raste, ali šta ako porastu i cijene? I znamo svi taj primjer, plata vam je poraslo, to je super, onda poraste i kirija i hrana i majstor traži više i frizer je skuplji i restoran podigne cijene i sve druge usluge poskupe. I na kraju godine pogledate račun i pitate se, čekaj, kako zarađujem mnogo više, a opet imam osjećaj da mi ništa ne ostaje. Upravo zato je i direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović, komentarišući najavljeni euromodel, rekla da bi povećanje zarada bilo dobra vijest za zaposlene, ali istovremeno upozorila da država mora reagovati na nepoštene trgovačke prakse i moguć vještački rast cijena kako veća primanja ne bi bila pojedena inflacijom i maržama, i to je nešto što sve nas zabrinjava, koje je potpuno, i ta briga je potpuno realna. Sa druge strane, iz Unije poslodavaca stiže druga vrsta upozorenja. Njihov predstavnik Filip Lazović kazao je da nije dobro govoriti o rastu zarada bez odgovarajućeg rasta produktivnosti i kritikovao je činjenicu da prema njegovim riječima odluci nije prethodio dovoljan socijalni dijalog sa poslodavcima i sindikatima. Dakle, imamo nekoliko različitih interesa koje treba držati u istoj, da kažemo, fascikli. Radnik naravno da želi veću platu i to je potpuno razumljivo. Poslodavac pita koliko će ga ta plata koštati i može li je održivo isplaćivati. Država mora da razmišlja o prihodima, rashodima i ukupnoj stabilnosti sistema, a građani na kraju postavlja najjednostavnije pitanje: koliko ja sa tom platom mogu da živim? Zato bih bio oprezan, onako i sa euforijom, ali i sa katastrofičnim prognozama. Najbolja je zlatna sredina. Model još treba posmatrati kroz konkretna zakonska rješenja i njegovu primjenu. Vlada ga predstavlja kao način povećanja standarda, dok dio ekonomista i predstavnika poslodavaca upozorava na inflaciju i troškove samog poslovanja. A nama to onako otvara i odličnu neku temu, jer možda smo se previše navikli da životni standard mjerimo samo pitanjem kolika ti je plata. Zapravo životni standard čini još dosta stvari, a mi smo o tome već malo i razgovarali. Ali sada idemo na muziku i naravno ostanite uz Magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci magičnog Mag Radija. Veliki pozdrav za sve slušaoce. Danas ćemo da pričamo o jednoj lijepoj temi koja se tiče baš svakog od nas, a to je o zdravlju našeg srca. Naime, danas obilježavamo Svjetski dan srca, a naravno ovo je prilika da se podsjetimo koliko je važno da o svom zdravlju brinemo na vrijeme, a ne tek kada se pojave prvi problemi. Ostanite uz magični Mag Radio, donosim vam lijepe priče, slušajte najbolju narodnu muziku.

0: marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja.
2: 10 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo.

0: baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Marketing Mag Radija.

0: radija. Minut prije svih.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci magičnog Mag Radija. Veliki pozdrav za sve vas koji ste i danas sa nama. Eto, danas govorimo o nečemu što svi imamo, što neprestano radi, bez čega ne možemo da živimo, a to je srce. Danas se obilježava svjetski dan srca, pa je ovo pravi trenutak da se malo zaustavimo i razmislimo koliko zapravo pažnje posvećujemo ovom važnom organu. Srce svakog dana napravi ogroman posao za nas. Ono kuca dok spavamo, dok radimo, dok se smijemo, dok žurimo, pa čak i onda kada na njega potpuno zaboravimo. A često upravo tako i živimo. Mnogo obaveza, malo odmora, brza hrana, premalo kretanja, stres i svakodnevna žurba. I onda se pitamo zašto se osjećamo umorno i iscrpljeno. Zdravlje srca se ne podrazumijeva samo odlazak kod ljekara kada osjetimo neki problem. Prevencija počinje mnogo, mnogo ranije i često kroz sasvim jednostavne stvari, a to su više kretanja, kvalitetnija ishrana, manje soli, masne hrane, dovoljno sna. Dovoljno sna, sna nam nikad nije dosta, manje stresa i naravno izbjegavanje cigareta. Sve su to, dragi slušalci, navike koje mogu biti važne za zdravlje našeg srca i ne moramo sve promijeniti preko noći. Nekada je dovoljno da počnemo malim korakom, da umjesto evo, automobila prošetamo kada možemo. Da tokom dana napravimo malo više prostora za fizičku aktivnost, da pojedemo više voća, obavezno više voća i povrća, naravno, da provjerimo krvni pritisak i naravno osnovne zdravstvene parametre. Eto, dragi slušaoci, toliko za ovo sad uključenje. Ostanite uz najbolji magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Sheesh.

0: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju.
0: Sport.
1: Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Tu smo i dalje, dragi slušaoci, hvala vam što slušate najbolju narodnu muziku na najboljem magičnom Mag Radiju. Danas je svjetski dan koji se obilježava dan srca. Pričamo nešto na tu temu, pričamo o tome koliko je važno da osluškujemo svoje tijelo, taj neki, eto, hajde kažemo, nekada dođe neki bol ili pritisak i u grudima i otežano disanje, iznenadna neka slabost ili neke druge neobičajene tegobe koje stvarno ovako na prvi pogled i nisu nešto strašni, neki lagani tupi bol, ali ne smijemo to nikako, dragi slušaoci, ignorisati. Kada je zdravlje u pitanju, bolje reagovati na vrijeme i potražiti savjet zdravstvenog radnika. Naravno, ne treba se ni za šta odjednom prepasti, već polako, ali sigurno krenuti u neke preventivne preglede i naravno i bez tih nekih simptoma čovjek treba da vodi računa o svom zdravlju, da redovno osluškuje svoje tijelo. I eto, i možda je upravo svjetski dan srca dobra prilika da sebi postavimo jedno jednostavno pitanje: kada smo posljednji put nešto dobro uradili za svoje zdravlje? Eto, ja vas, dragi slušaoci, pitam to pitanje i želim vam da ostanete na magičnom Mag radiju. U nastavku Boban Rajović, nakon toga Željko Sašić, onda Rada Manojlović, jako lijepih hitova. Ostanite uz magični Mag radio.

0: Marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. To je to.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku.

0: škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajc.com i broj 069-377-977.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing Mag Radio.

0: Kija. Minut prije svih.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi slušalci, nadam se da ste mi dobro raspoloženi. Danas eto govorimo o zdravlju srca, da eto moramo da vodimo računa o našem zdravlju, da vodimo računa o svemu što ono nosi. Pričali smo o tome kakva je uloga srca. Srce je nevjerovatno, mi dok radimo pod nekim opterećenjem ili kad manje imamo nekog opterećenja, spavamo, odmaramo, srce neprestano radi. ali važno je da mi osluškujemo svoje tijelo na neki zdrav način, ne da ni u tome nešto pretjeramo, da se za svaku neku po znacima navoda sitnicu ne prepadnemo, ali naravno uvijek da smo uvijek obzirni i aktivni prema sebi, da idemo redovno na medicinske preglede i da sve vodimo računa kako i treba što se tiče zdravlja. E sada, hoću da vam kažem jednu drugu stvar, a to je da je danas i svjetski dan da čuvamo hranu, jeli, svjetski dan bacanja hrane u smislu zabrane, tako da kažem, da moramo da vodimo računa o hrani, da toliko hrane mi, jeli, pripremamo, stavljamo, a dosta toga se i ne pojede i baca se, pa bih vama, i naravno prije svega sebi, pa i vama uvijek rekao da ono što je višak, da uvijek podijelimo sa nekim, i što, naravno i što nije višak uvijek da dijelimo, ali pogotovo hrana koja nam ostane nekada završi tamo gdje ne treba. Bolje je nekako zdravije i ljepše iskoristiti, jer nekome to zaista, zaista znači. Dragi slušaoci, u nastavku slušate najbolju narodnu muziku. U nastavku bit će Milica Todorović, Snežana Đurišić, Mile Kitić, sve hitovi, sve lijepe i dobre pjesme, pa vam prepuštam da slušate iste. Uživajte!

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, treba vremena, 15 sati 11 minuta. Dobar dan i od mene svima vama sa talasa Magičnog radija. Slijedi još jedno magično popodne.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
9: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali...
7: La, bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
9: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgere.

0: shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom sa talasom magičnog radija, pred nama još jedno magično popodne. Imamo jedne, ajde da kažemo, imamo neke interesantne slušalce koji ovako često tokom radnog vremena, naravno kad se ukaže prilika, znaju da nas pozovu, a mi nismo uvijek u prilici da vam se javimo, pa kada je riječ o muzičkim željama i pozdravima, mnogi ljudi žele da nas pozdrave, svakako ukoliko želite nešto da čujete, prvenstveno proslijedite poruku 067 97 97, jer kao što sam već rekla, nismo uvijek u prilici da se javimo, tako da pozdrav svima vama koji nas zovete, ali preusmjerit ćemo vas na poruke putem Vibera ili obične, ali mi se potrudimo svaki put kada riječ o muzičkim željama da izađemo u susret, samo zahtijevamo malo više strpljenja. U nastavku Katarina Grujić i Greška.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: de informație. Magradia. Minut prije svih.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine veće 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama sa talasa Magičnog radija. U nastavku ćemo malo pričati o pametnim semaforima. E sad, Da li bi pametni semafori pomogli ovdje, da li bi funkcionisali na pravi način, odnosno da li bi to nešto pomoglo učesnicima u saobraćaju ovdje na ovim prostorima, eto je već pitanje. Beč sve više koristi vještačku inteligenciju kako bi saobraćaj učinio bezbjednijim, efikasnijim i pristupačnijim. U glavnom gradu Austrije trenutno radi oko 30 pametnih sistema saobraćajne signalizacije. Plan je da u narednim godinama svi semafori sa tasterom za pješake budu opremljeni ovom tehnologijom. Beč ima oko 200 semafora sa tasterom namijenjenih pješačima i biciklistima, a njihova modernizacija sistemima zasnovanim na vještačkoj inteligenciji počela je 2019. godine. Za razliku od klasičnih semafora, novi sistemi pomoću kamera i senzora analiziraju prostor od oko 30 kvadratnih metara. Oni mogu da prepoznaju koliko ljudi čeka na prelazak ulice i posebna pažnja je posvećena osobama kojima je za prelazak potrebno više vremena. Sistem prepoznaje između ostalog osobe koje koriste štake ili druga pomagala za hodanje, kao i invalidske dječje kolice. Ukoliko pametni semafor procijeni da je nekome potrebno više vremena za prelazak ulice, automatski može da produži trajanje zelenog svjetla. Cilj je da saobraćaj bude prilagođen različitim potrebama građana. Prema navodima nadležnog sekretarijata, ovakvi sistemi doprinose većoj bezbjednosti, boljem protoku saobraćaja i zaštiti životne sredine. U budućnosti će biti primijenjeni i pametni semafori koji će voditi računa, odnosno pomoći autobusima i tramvajima brže i efikasnije da prolaze kroz gradske raskrsnice. Eto, u budućnosti, ko zna, dobit ćemo možda još nešto što je ovako interesantno. Pametni semafori i vještačka inteligencija u svakom pogledu napreduje, pa eto, ostaje da se vidi šta nam donosi budućnost. Ali ono što treba da znamo jeste da u ovom vremenskom intervalu velika je gužva u saobraćaju, tako da poštujte saobraćajne propise i poštujte naravno sve ono što pokazuje semafor. Vraćamo se muzici, u nastavku Jay.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Velika akcija je stigla u svim And The Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Mag Radija.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procesa i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz magično popodne, evo jednog magičnog pozdrava za našu dragu Snežu koja nam se javlja često. I Sneža, Non stop sluša Mag Radio i drago nam je što nam se uvijek javiš. Veliki pozdrav za tebe. U nastavku ćemo svakako pričati malo i o sportu. Selektor kadetske reprezentacije Crne Gore, igrači rođeni 2009. i mlađi, Radovan Kavaja objavio je spisak igrača za prijateljski dvomeč sa Sjevernom Makedonijom. Kavaja se odlučio za 20 igrača. Da podsjetimo, utakmice sa Sjevernom Makedonijom igraju se u Ohridu 4. i 6. oktobra, prva sa početkom u 13, a druga u 11 časova. U nastavku slušamo Nadu Topčagić, Razbiješ jednu čašu, onda nakon toga veliki Cecin hit iz 94. godine, jedna balada koja je tada i dan danas rado slušana, Kuda idu ostavljene devojke.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sveću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.
1: Marketing Mag Radio.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Mag Radio.

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procesa i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. U Agrari u ponudi kad se za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Radio 067 907 907.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe.

0: Odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Mag Radija.

0: noć bez suza teško boli.
1: Slušaj najbolje, magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.